слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте Хіт. Хіт FM. Our love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вище Тарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане найштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте
2: Хіт.
0: Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

0: Хіт.ФМ.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Петріот. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на різний термін. На 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про допомогу. На Дніпропетровщині оголосили обов'язкову евакуацію ще для двох населених пунктів. Йдеться про селище Васильківка та село Вищетарасівка. Дітей звідти вивезли раніше, тепер небезпечні райони мають покинути дорослі. Це понад 6,5 тисяч людей. Далі про підтримку. 9 українських громад отримали першу партію спецавтомобілів для соціального таксі. Машини обладнані підйомниками та кріпленнями для крісел колісних, аби забезпечити комфортне перевезення маломобільних людей. Транспорт уже вирушив до Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської та Чернігівської областей. Ця допомога є критично важливою, адже за даними Мінсоцполітики, від початку повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла на 600 тисяч і наразі становить майже 3,5 мільйони. Тепер про урожай. Перший мільйон тонн зерна вже намолотили наші аграрії, обробили більше як 250 тисяч гектарів. Нині землероби працюють у 15 областях. Найшвидше справи йдуть на Одещині та Миколаївщині. Далі про гроші. В Україні з'явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням Василя Стуса. Її введуть в обіг 4 вересня, у день пам'яті видатного поета, дисидента та шістдесятника. Як пояснили у Нацбанку, новий номінал має скоротити витрати на перевезення та зберігання готівки. Банкнота матиме понад 20 сучасних елементів захисту від підробки. І наостанок, українські військові візьмуть участь у грандіозному параді в Парижі на день взяття Бастилії. Це найближчого вівторка. Подія стане найштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців із країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Реклама.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама.
0: Хіт FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM, Ліля Гончарук. Розповім про останні події. Спершу про евакуацію. Обов'язково виїхати мають місцеві з 9 населених пунктів Синельниківського району на Дніпропетровщині. В соцмережах на сторінках міської влади є контакти, куди звертатись для виїзду. Також відбувається обов'язкова евакуація з прикордоння Чернігівщини. Вона триватиме орієнтовно ще півтора місяці. Про підтримку далі. В Україну приїдуть ракети для систем Patriot. Озброєння дозволяє ефективно збивати російські балістичні ракети. Також Словенія виділила додаткові 50 мільйонів доларів для купівлі американського озброєння для України. За підсумками саміту, який відбувався в Анкарі, цього року держави-члени Альянсу загалом зобов'язуються виділити 70 мільярдів євро для військово-технічної допомоги Україні. Далі про документи. Відтепер посвідчення водія видаватиме на різний термін – на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів, а на 5 років для водіїв вантажівок та автобусів. Також після вступу України до ЄС чинні українські посвідчення водія будуть актуальні, але діятимуть виключно на території України. І про мандри. Перетинати кордон зможемо ще швидше. Між столицями України і Польщі може їздити щоденний потяг, який відправлятиметься з станції Київ-Пасажирський та Варшава-Західня. Хто планував подорож в Антарктику, є шанс. На станцію Академік Вернадський потрібні біологи, геофізики, метеорологи, а також лікар, кухар та механіки. Міносвіти і Національний антарктичний науковий центр оголосили прийом заявок. Подати їх можна до 7 серпня. Головні вимоги – професіоналізм і готовність до тривалої ізоляції в холодній Антарктиці. І на цьому завершую. Все буде Україна.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
3: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Хітова дюжина. На Хіт FM.
4: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
0: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM.
2: Хіт.
0: Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це закрутити нарешті ту фірмову аджику на зиму, але з'їсти її ще до вересня. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I'll worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it this. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це виходити під час обідньої перерви у спеку і з'їдати кіло морозива в одне обличчя. Hit FM.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Don't bury me, don't lay me down. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. До дванадцятки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift – Opalite. Skylar – Боже, я вкохалася.
8: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
7: Zayn – Die For Me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й, повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
6: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Oh.

літо. Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це планувати вилазку на шашлики з друзями, як і минулого літа.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою, з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитиме подекуди, термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Хіт FM. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграй у акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
9: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
12: Hit FM.
0: Тільки хіти.
13: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
14: З початку повномасштабного вторгнення Банк Південний спрямував на благодійні проєкти понад 100 мільйонів гривень. За цей час банк реалізував десятки соціальних і гуманітарних ініціатив. Регулярно надавав підтримку ЗСУ, зокрема військово-морським силам, проводив благодійні забіги на підтримку ветеранів і ветеранок, створив освітній простір «Академік Хаб» для молоді, а також підтримав центри «Кіндервельт», які допомагають дітям долати психологічні наслідки війни. Одним із ключових масштабних проєктів Південного для ветеранів і ветеранок є Південний СЕД, який банк наразі реалізує спільно з U+ System та громадською організацією «Вільні воїни». Це комплексна програма, яка через адаптивний великий теніс поєднує фізичну реабілітацію, психологічну підтримку, соціалізацію та створення ветеранської спільноти. Створюємо можливості для відновлення, розвитку та формування успішного майбутнього.
13: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.
0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
4: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси богулям в той молодий час.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
2: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

0: FM. Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
4: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу відчуваємо. Перед завтрою ознайомі без інструкцій та консультуйтесь.
5: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
6: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це потрапити під літню зливу і не ховатись від неї.

0: FM. Улюбленої музики має бути вдосталь. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою, з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитими подекуди. Термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти.
4: Добре поїсти.
3: О, це іде.
4: Качина ніжка,
3: конфіт,
4: борщ і салатик.
3: О, це іде.
4: Котлетка,
3: пюрешка.
4: Добре поїсти.
5: Їсти.
3: На око.
4: О, це ідея.
3: Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті «Золота країна».

0: Так, навігаторе, куди їдемо на вихідні?
1: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
0: Серйозно?
1: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
0: Деталі на amikenergy.com.ua.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
3: Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
4: Реклама. Хіт-ФМ. Тільки хіти.
5: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт-ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт-ФМ.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS – «Swim». Друге місце – Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Перше місце – Нікіта Кісельов, «Вівтар». Стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17-й. А повний випуск завжди є на сайті HitFM.ua.
4: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт-ФМ.
7: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM. Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9-го або 11-го класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Fashion is my profession.
2: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
3: Ну, так. Був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
1: Я зараз козирну.
2: Давай.
1: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
2: Ну, показ. Слухайте, а макіяж, він же теж відноситься до моди?
1: Ну, звісно.
2: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
1: Ага.
2: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
1: Йой!
2: Того дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
1: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таку гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
3: Yeah. Аліна,
1: і ось
3: розкажи.
1: Такі ниточки і в, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо круле таке.
3: Аліна, пушисті шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дьоб-дьоб-дьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Хіт FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: А хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
0: Реклама.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
0: Реклама.
6: Хіт FM.
0: Деталі на сайті хіт FM.ua.

0: FM.
1: Любите музику без перерви? Ми теж. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю, 12 липня, синоптики обіцяють майже по всій території України хмарною з проясненням погодою і з короткочасними дощами протягом дня, але тільки на півдні країни буде сонячно. Термометри мають показати 20-23 тепла у західних областях, на півночі країни до плюс 24, у центральних регіонах до плюс 25, на сході, на півдні та у Криму до плюс 27. У Києві та області має бути погода переважно хмарна із проясненнями, дощитими подекуди, термометри покажуть до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти.
3: Око. Морозиво ріжок.
6: О, це йде.
3: Хочу холодне.
5: Їсти,
3: морозиво ріжок.
5: Їсти,
3: солоденьке.
6: О, це йде.
3: А не у роті. Морозиво ріжок.
5: Їсти, їсти.
3: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: де.
1: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Допоки ми є, країна живе.
8: Кохає, працює, будує нове.
7: Допоки ми разом тримаємо рух,
8: країна тримає ритм.
7: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
8: Просто заправся на «Укрнафта».
7: Деталі на «Укрнафта.ком».
9: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
14: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
13: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
10: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
9: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
10: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: тільки хіти.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
2: Так.
1: Поїхали.

0: ужас, такий хлопчик О. був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.

0: каже собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: ОТП Банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від ОТП Банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів ОТП Банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 18 серпня 26-го року.
3: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
4: З кайфом я футбол включив!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Акційний код із пачки ввів!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: В розіграші переміг!
5: Бо я чіпси Лейс купив!
4: Хочу виграти мільйон!
5: З Лейс смакуємо футбол!
6: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Тільки хіти.
8: Хіт FM.
7: Реклама.
9: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
10: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
9: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
7: Реклама.
8: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хочете багато музики? Класної музики. Тільки музика та нічого зайвого. Починаємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це хоча б один раз прокинутись о 4-й ранку не від тривоги, а щоб побачити, як сходить сонце. Hit FM.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM.
1: Попереду ще багато музики. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною з прояснями, дощитиме протягом дня, термометри мають показати до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, їсти,
4: це іде.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті. Зручно
3: їсти,
4: в дорозі.
3: Їсти,
4: міні-хот-доги.
3: Їсти, їсти.
4: На око.
3: О, це ідея.
4: Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте цю пісню

0: щось буде. Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою

0: А хотів лише стіну підфарбувати.
1: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
0: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
1: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
0: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Нарешті літо! Смакуй його з ICU – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні – UPG – любов у кожній порції.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже всі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Реклама.
7: Хіт FM.
2: Тільки хіти.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Хітова дюжина. Хітова дюжина на Хіт FM.
1: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17:00 у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
2: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Fashion is my profession.
2: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
3: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
1: Я зараз козирну.
2: Давай.
1: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
2: Ну, показ. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
1: Ну, звісно.
2: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей, а тоді було модно низ очей підмальовувати.
1: Йой!
2: Того дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
1: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене, вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таку гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
3: Аліна, розкажи.
1: І ось такі ниточки і в, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
3: Аліна, пушисті шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
2: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
3: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
4: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
5: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-6857. 050-838-6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Поїхати б зараз до моря.
9: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: saying to myself, is this what life has got to give? Is this a dream, the dream ahead of you? Hit FM.
1: Ще більше улюбленої музики. Просто зараз. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відпустити бабуську з ринку на останню електричку, забравши в неї останній букетик польових квітів.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Take me to church, I worship like a dog in the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Ви слухаєте хіт. Хіт FM. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. I can tell it is, is, is, is. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Маємо ще більше ваших улюблених хітів. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із проясненнями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною, з проясненнями, дощитиме протягом дня. Термометри мають показати до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О,
3: їсти, це ідея.
4: Їсти, хрустка курочка.
3: І огірок.
4: Їсти,
3: у міні-булочці.
4: Їсти,
3: о, це
4: їсти,
3: ідея.
4: Зручно в дорозі.
3: Міні-бургери.
5: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з Окко такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з Окко.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
6: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
7: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
9: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
10: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
11: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде, щось буде.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
5: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
5: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
11: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
12: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
11: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
13: Тільки хіти. Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт.ФМ. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
0: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Atlas Festival. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
2: Так.

0: ужас. Такий хлопчик був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
3: Реклама.
6: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
7: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
6: Універсальний тримор Philips серії 9000. Неповторний стиль. Я відчиняю
8: двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
9: OTP-банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банку.
11: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті. І приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед застосування ознаків без інструкції та продуктів лікарів.
3: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
13: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову.

0: передаємо пас від нас.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Більше знайомих пісень, більше улюблених хітів, безперервне задоволення. Починаємо програму
2: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із проясненнями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною, з проясненнями, дощитиме про протягом дня, термометри мають показати до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Вражає!

0: тебе.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Хто вам порадив кондиціонер?
8: Та сусід.
7: І що він сказав?
8: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
10: Київський університет культури оголошує набір на топ-спеціальності. IT-дизайнер, графічний дизайн і реклама. Дизайнер середовища, ландшафту та інтер'єру. Перший семестр безкоштовно. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Hit FM.
3: Привіт, я Аня Лісовська. Аня Лісовська. До 12-ки цього тижня можуть потрапити Taylor Swift Opa Light. Скайлер, Боже, я вкохалася.
4: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу, як не намагалася.
3: Зейн, Die for me. А чи потраплять вони у дванадцятку, залежить від вас. Слухайте хітову дюжину щоп'ятниці о 17-й. Повтор у суботу о 13-й та у неділю о 17-й.
2: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Hit FM.
5: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гораж Пиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете, але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 9 до 22 липня.
2: Знижки до 50%
3: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.

0: Увага! Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний, представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
6: Fashion is my profession.
7: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
8: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
9: Я зараз козирну.
7: Давай.
9: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
7: Ну, показ. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
9: Ну, звісно.
7: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
9: Ага.
7: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
9: Йой!
7: Того дня в школу, в 7 клас, замість Марічки прийшла панда.
9: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку такого гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
8: Аліна, розкажи.
9: І ось такі ниточки, і в, ну, типу, наверху отака пушиста... Ну, гніздо кругле таке.
8: Аліна пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
5: Слухайте завтра з 8 до 11.
0: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
5: В ранковому шоу
4: «Хеппі ранок».
5: «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Hit FM.
5: Реклама.
0: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
10: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
5: Реклама.
4: Hit FM.
5: Тільки хіти.
4: Hit FM.
5: Реклама.
12: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
13: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чадаш на яси Богу.
12: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Деталі на сайті HIT FM.UA.

0: Хіт FM.
1: Улюбленої музики має бути вдосталь.
0: 30 хвилин хітів без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це спонтанно зібрати рюкзак і поїхати кудись, щоб перезавантажитись.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Слухайте
1: Хіт.
0: Хіт FM.
2: This is not about us. It's not about me. It's bigger than this melody, melody.
0: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.
3: Хай-я!

0: FM.
1: Погодьтесь, хорошої музики багато не буває. Залишайтеся з нами. Хіт FM продовжує програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною з прояснями, дощитиме протягом дня, термометри мають показати до плюс 23.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Реклама.
3: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
4: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
3: на
5: їсти,
3: око.
5: Їсти,
3: на
5: їсти.
3: Око. Морозиво їсти, ріжок.
6: Їсти, о, їсти, це йде.
3: Хочу холодне.
6: Їсти,
3: морозиво
6: їсти,
3: ріжок.
6: Їсти,
3: солоденьке.
6: О, це йде.
3: А, не у роті. Морозиво
5: їсти,
3: ріжок.
5: Їсти, їсти.
3: На око.
6: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
8: Який кондиціонер купили б ще раз?
9: Та той самий, Cooper & Hunter.
8: Настільки хороший?
9: Ага.
10: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
11: Бока, бола, бока, бола. Це починається знову. Чемпіон.

0: передаємо пас від нас.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед зрозуміння кожної без інструкції та продовжити зіка.
2: Факультет журналістики, піар та кібербезпеки Київського університету культури продовжує набір. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Вступ до коледжу без НМТ. Телефон 098-597-3413. Сайт kuk.edu.ua.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти.
10: Морозова каштан, солодка форма ескімо.
11: Представляє, літо звучить так.

0: Смакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: морозова каштан, солодка форма ескімо.
2: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
7: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погуля в той молодий час.
6: Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
8: Хіт-ФМ.
0: Деталі на сайті hitfm.ua.

0: тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління. Так. Поїхали.

0: ужас. Такий хлопчик був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Деталі на сайті.
5: OTP Bank реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
7: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.
1: Усім привіт, я Аня Лісовська, а це хітова дюжина на Хіт FM. Традиційно прожили весь тиждень, старались тримати свою зозуленьку, допомагали іншим, я дуже на це сподіваюсь, і готові слухати улюблену дванадцятку у нас в прямому ефірі. Зараз тільки нагадаю, найближчим часом, хто у нас були 3-2-1 минулого тижня, щоб зрозуміти, що у нас змінилось цього тижня. А я вам скажу, що дещо змінилось. Тепер кажу, хто 3-2-1.
0: Лідери минулого тижня.
1: Третє місце було у Макса Барських із хітом «Сльози».

0: На другому місці був Алекс Уоррен «Fever Dream». І перше місце Нікіта Кісільов «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар, і
1: його благословив небесний цар. Хітова дюжина. 12-те місце.
0: Номер 12. Іван Люленов і «Ікона». Це поки що без змін. Тобто ви такі, ну, не перше місце, але й не хочемо, щоб Ваня йшов з хітової дюжини. Я дуже вас розумію, підтримую і з нетерпінням, до речі, чекаю «Атлас Фестиваль», тому що він там буде виступати. Ну, а поки що ставте йому лайк у нас на сайті hit.fm.ua у розділі «Хітова дюжина», «Ікона», Іван Люленов.
2: Підійшов до неї близько, між нами пролетіла блискавка, у мене підійнявся тиск, і я іду ще близько.

0: Це 12-те місце. Тут у нас з вами Іван Люленов. Далі 11-ка.
1: Хітова дюжина. 11-те місце.
0: 11-ті у нас з вами Кункс, Теофілус Ланден і Майнд Ентерпрайз. Здається, я вам забула розказати про цю цікаву компашку. Кункс – це французький діджей. До речі, його навіть називають подекуди вундеркіндом. Не знаю чому, можливо, тому що, ну, просто в нього є там декілька класних хітів. Ну, але тим не менше. Теофілус – це американський реп-співак, а Майнд Ентерпрайз – це типу італійський колектив, але там двоє людей. Складно пояснити, тому що вони, ну, в певній ніші мають вірусні ролики в соцмережах, які там в Інстаграмі і в Тіктоці. Це кумедні відео, де вони в якихось вінтажних дивних костюмах грають ретро-диско, ну, просто грають, і такі, ну, це виглядає так, ніби якийсь трохи кабак, знаєте, але це справді дуже смішно. Я думаю, що це просто розраховано не на нас, тому, ну, класно. Словом, ці люди зібрали, зробили пісню, вона попала у хітову дюжину на Хіт FM, все ще тримається. Номер 11 цього тижня – Galaxy.

0: Це 11-та позиція. Тут у нас з вами Galaxy. Давайте послухаємо, хто на 10-му.
1: Хітова дюжина. 10-те місце.
0: Номер 10 цього тижня – Гордо і Райнер Сонефельд, «Локо-Локо». Звичайно, дуже хочеться побажати абсолютно всі божевілля світу нашим ворогам. Тому що цей тиждень, зокрема, для Києва був важкий. Ну, тиждень і минулий. Ну, словом, ви зрозуміли. Але ми чудово розуміємо, що такі жахи переживає майже кожен день вся прифронтова територія. Всі міста, і села, і Харків, і Суми, і Запоріжжя, і Дніпро. Ми це чудово розуміємо. Але от щодо божевілля, я думаю, що не буде зайвим. Але я хочу собі побажати, щоб, знаєте, оце от божевілля, типу, ви сидите в укритті і всюди звучить російська мова, перестало існувати, тому що таке враження, що ти потрапив в якусь дебільну матрицю. А тепер можете задонейтити 10 гривень наших хедоріз і послухати номер 10 цього тижня Гордо і Райнер Сонефельд «Локо-Локо» у хітовій дюжині на Хіт.ФМ. Алло!

0: Це 10-те місце, це у нас з вами Локо-Локо, далі номер 9.
1: 9-те місце. Хітова дюжина.
0: Бібрекса і Faithless – New Religion. Знаєте, це без змін це місце, але в мене є таке відчуття, що ще трішечки і знов буде якась нова пісня у Бібрекса і Девіда Гетта, і вона просто змінить ось New Religion на цю. Ну, це просто мені так здається. Мені здається, що в них навіть якийсь графік є, знаєте, робити пісню один раз на 3-4 місяці Бібрекса і Девід Гетта. Ну, ставте лайк, пісня хороша. У нас на сайті HitFM.ua номер 9 цього тижня – New Religion, Бібрекса та Faithless.

0: Це дев'яте місце. Тут у нас з вами Бібі Рекса, а далі номер 8.
1: Восьме місце. Хітова дюжина.
0: Ну, я так розумію, наплакались усі і фати. Але що я хотіла зауважити? Звернула увагу, що от, власне, після того, як був великий опен-ейр-фест Макса Барських у Києві, він поїхав з туром, як я вам і розповідала. І, звичайно, у соцмережах ти бачиш абсолютно все, навіть те, що не хочеш бачити. Я нагадаю всім тим, хто купує там квитки на івенти, на концерти, не забувайте читати, що написано у тому квитку. Або іноді, коли він приходить до вас на емейл, там є якийсь супровідний текст. Обов'язково читайте. Тому що дуже часто, як от у випадку із фестом Макса Барських, написано 16:00, і це відкривають лише двері. Це для того, щоб ви прийшли раніше, провели добрий час. І якщо це, наприклад, якийсь саме, ну, не фест, а десь в якомусь приміщенні концерт, то це, щоб ви не стояли о 17:30 в довжелезній черзі і оце не знали, встигнете взагалі на концерт чи ні. Але відкриті двері, ну, не означає, що це прямо початок концерту, тому що дуже багато людей писали повідомлення, типу, ого, Макс Барських, ми прийшли, зараз 17:00, ти чого не вийшов? Ну, бо він мав вийти в 20, наскільки я пригадую. Тим не менше, просто, щоб ви були поінформовані, щоб ви були підготовлені і чітко розрахували свій власний час і, звичайно, насолодились концертом або будь-яким івентом, на який ви хочете і можете піти. Ну, а номер 8 цього тижня Макс Барських «Сльози» у хітовій дюжині на Хіт ФМ.

0: сльози.
1: Це восьме місце. Тут у нас з вами сльози. Далі номер сім. Там вже, по ідеї, сліз не буде.
2: Сьоме місце. Хітова дюжина.
1: До нас вилітає Тієсто і Оукс, I Follow Rivers. І знаєте, що я думала, можливо, як і ви, а можливо, це тільки я так думала, що це просто нова пісня. Я коли побачила назву, я така, це, напевно, якась нова класна пісня. Але ні, це ремейк треку Лікі Лі, I Follow Rivers. І пісня, до речі, з 2010 року. Я її дуже люблю, я не засуджую, але все ж таки Тієсто міг би щось своє придумати. До речі, я вам нагадаю, як вона звучить, може ви забули цей оригінал.

Це був оригінал, а перепрочитання, чи то кавер, чи то ремейк, номер 7 цього тижня – це Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». У хітовій дюжині на Hit FM. Проголосувати можна у нас на сайті hitofm.ua.

0: Це сьоме місце. Якось дуже швидко ми з вами добігли, але скоро половиночка, ось буквально за секунду.
1: Шосте місце. Хітова дюжина.
0: Ну, точно, як в гарячці кидає цього Алікса Уоррена у хітовій дюжині на Hit FM. То туди, то сюди, то знизу, то вверх, то майже перше, то майже восьме, ну, словом. Але, ну, знаєте, в нього як-то кожна пісня – це хіт. Так, не така супервелика, як Ordinary, але у будь-якому випадку вона намагається. Ну, Fever Dream я маю на увазі. І, звичайно, ваша підтримка – це найголовніше. Ставте лайк прямо зараз у нас на сайті hitfm.ua, якщо ви не згідні, що Алікс Уоррен так карколомно вилетів із трійки лідерів. Або просто ставте йому лайк, бо він вам подобається. hitfm.ua, розділ «Хітова дюжина», це половиночка, Алікс Уоррен, «Fever Dream».

Ну, поки що найбільш відомі пісні у Алікса – це аж цілих дві штуки. «Fever Dream» в тому числі. І так, дуже всі люблять переспівувати його пісні, тому що якісь вони у нього душевні, легкі, але мелодійні. Ну, словом, класні. Давайте, власне, послухаємо, як люди з інтернету переспівують хіт «Fever Dream» Алікса Уоррена.

0: Ось так звучить Fever Dream голосами різних прирізних людей і різними інструментами, і з різних джерел. А найближчим часом я, як джерело і засіб масової інформації представник, скажу вам, що то було шосте місце у хітовій дюжині на Hit FM. З вами я, Аня Лісовська, ведуча цього хіт-параду, і я повернусь за кілька хвилиночок, тому що зробимо паузу і повернемось там, бо перше місце зачекалося.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Hit FM. Погода. На Hit FM.
2: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни. У центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною з прояснями, дощитиме протягом дня, термометри мають показати до плюс 23.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
6: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
5: Їсти, їсти, їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти.
6: Добре поїсти.
7: О, це іде.
6: Качина ніжка, конфі,
7: борщ,
6: і салатик.
7: О, це іде.
6: Котлетка,
7: пюрешка.
6: Добре поїсти.
5: Їсти.
6: На око.
7: О, це ідея. Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
4: Реклама.
1: Хіт FM.
3: Хіт FM. Hit FM.
1: Реклама.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
9: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
10: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
11: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
10: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама.
3: Hit FM.
1: Тільки хіти.
4: Хітова дюжина.
1: З Анною Лісовською. На Hit FM.
0: Усім привіт, я Аня Лісовська, це хітова дюжина на Hit FM. Ви мене слухаєте в п'ятницю, суботу або неділю. Коли б ви не слухали, якщо ви щось пропустили і хочете послухати початок чи завершення, ви можете зайти до нас на сайт hitfm.ua у розділі «Хітова дюжина». Одразу є плеєр, натискаєте, слухаєте, насолоджуєтеся. Знаю, що дуже багато людей у вихідні якраз роблять всякі корисні речі під дюжину, кажуть, що добре вариться борщ і взагалі робиться будь-яка їда. Ну, клас, я рада, що це допомагає людям. Це дуже дуже класно. Тепер нагадую, кого ми розмістили з 12 по 6 та й пішли далі. 12 місце. Іван Люленов, «Ікона».

0: Десяте місце Гордо та Рейнер Сонефельд «Локо». Дев'яте місце Бібі Рекса та Фейтлес «New Religion». Восьме місце Макс Барських «Сльози». Моє серце тихо п'є прямо на твої долоня. Сьоме місце Тієсто та Оукс «I Follow Rivers». І шосте місце Алекс Уоррен «Fever Dream».
1: П'яте місце. Хітова дюжина.
0: Номер 5 цього тижня без змін уже, здається, кілька тижнів. The Second Voice і Let Me Be. Але знаєте що? Я подумала, оце от ні, я не подумала. Я вам розкажу, як іноді буває робочий день і у ранкового шоу «Хеппі ранок», і у Олі Громової, і у мене. Ми сидимо такі, працюємо в студії. Попри студію іноді приходять люди, знайомі і незнайомі, махають нам руками, бо у нас великі вікна. І ти такий сидиш, ну наче вже все зробив. Можна з'їсти морозиво. Ідеш до холодильника, який стоїть у студії, береш морозиво. Поїв, задоволений, все у тебе добре. А потім цей другий голос каже: а може ще одне? І ти такий: ну може не надо? А потім такий: ну в принципі так, я дуже важко працюю, мені дуже треба морозиво. Не так легко і просто, звичайно, але ви можете виграти у нас цілий ящик улюбленого морозива. Що зробити? Зайти до нас на сайт у розділ акції, натиснути кнопку «Пломбірне радіо», зареєструватись і вибрати, власне, яке ви хочете морозиво, що ми вам подарували. Там є цілих, здається, 4 види. Заходьте, реєструйтесь, і щоп'ятниці, десь близько 11-ї, обов'язково піднімайте слухавку з київського номера, тому що, скоріш за все, це телефонує «Хеппі ранок» сказати, що ви виграли ящик улюбленого морозива. Ну, а тепер другий голос, як The Second Voice, нарешті може заспівати на 5-му місці.

0: Це п'яте місце. Тут у нас з вами Let Me Be. Далі номер 4.
1: Четверте місце. Хітова дюжина.
0: І теж без змін стабільно тримають місце Алі Фарбман та Рене Міллер із хітом «Body Talk». І теж стабільно ви можете нас слухати і дивитись у Ютубі. Там є плейліст «Хітова дюжина». Ви можете зайти прямо зараз, поставити йому лайк і прослухати всі 12 пісень абсолютно без перерви, без реклами і без зайвих слів. Ба більше, навіть з красивою візуалізацією. Тому шукайте «Хіт FM» в Ютубі, зокрема «Хітову дюжину», слухайте плейліст і додавайте в улюблені. Номер 4 цього тижня – Алі Фарбман та Рене Міллер, «Body Talk».

0: Це четверте місце. Тут у нас з вами Бадіток. Далі нарешті трійка лідерів.
1: Третє місце. Хітова дюжина.
0: BTS і Swim. Чесно кажучи, я поки не розбиралась у феномені BTS. Єдине, що можу сказати, що роками, так чи інакше, від знайомих і незнайомих людей і отримували запитання, типу, а що таке? Де BTS? Ось вони на третьому місці у хітовій дюжині на Hit FM. Ну, але так, я розберусь з цим колись, з цим феноменом, просто цікаво. Але є підтримка, є хіт, і все решту я дуже сильно підтримую. Тому ставте лайк на сайті Hit FM UA. BTS Swim цього тижня у хітовій дюжині на Hit

0: Це третє місце. Тут у нас з вами було плавання. 3 хвилинки. Далі номер 2.
1: Друге місце. Хітова дюжина.
0: Теді Суїмс і Містер Ноу-ітол. Ну, таке враження, що просто рідна нам людина. Ну, такий же він харизматичний, цей Теді Суїмс. От дивишся оце на нього в соцмережах, в Ютубі, там, в Інстаграмі. В Ютубі дуже багато відео, де він на вулицях підходить до вуличних музикантів, співає з ними. Ну, просто таке якесь складається відчуття, що він дуже милий, добрий і відкритий. Але з власного досвіду я вам скажу, що те, що ви бачите у соцмережах артистів, блогерів і просто звичайних людей, ну, на 80% це те, що людина хоче вам показати. Тобто не факт, що воно так є. Можливо, 20% – то реально правда. Просто пам'ятайте, що це інтернет, і людина показує тільки найкращі сторони себе. І ви насправді не можете знати, навіть якщо вам здається, ну, що це просто неймовірної доброти людина, але ви не можете знати, чи вона така в житті. Тому що Інстаграм нам все зіпсував. Нам тепер здається, що всі живуть і ідеальні життя, а ми оце не так. Ні, насправді воно не так. Номер 2 цього тижня. Теді Суїмс себе зараз повела як містер Новий Рол. Ну, слухаємо другу позицію.

0: І це друге місце. Тенді Суїмс і Містер Новий Рол. Що мені сьогодні не виходить вимовити його з першого разу. Зовсім скоро номер один, але найближчим часом розказую, хто чекає вже з вашої підтримки у нас на сайті HitFM.ua. Це претенденти. Вони за наступний тиждень назбирають лайків і можуть когось викинути. Тому ідіть лайкайте, хто подобається. Зараз розказую, хто. Taylor Swift, Opa Light. And that's when I told you it's alright. You were dancing through the lightning strikes. Skylar, Боже, я вкохалася.
1: Боже, я вкохалася. Боже, як це сталося. Розлюбити я не можу. Як не намагалася.
0: Zayn, Die For Me.
2: Перше місце. Хітова дюжина.
0: І номер один – Нікіта Кісельов і його «Вівтар». Я кожен раз, коли кажу «його вівтар», в мене зразу є якесь відчуття, що в нього реально вдома є вівтар, і він туди приносить якісь жертви, якісь ляльки вуду. Але ні, я підозрюю, що так не є. У будь-якому випадку цей вівтар звучить, вам подобається, ви ставите лайки, підтримки. Молодці! Слухаємо номер один цього тижня – Нікіта Кісельов «Вівтар».

0: І ось ми з вами завершили цей шлях. 12 улюблених хітів, троє претендентів. Це хіт-парад «Хітова дюжина». Прямо зараз ви можете зайти до нас на сайт hit.fm.ua, поставити лайк всім, хто вам подобається. Можете прослухати ще раз і можете підписатись на плейліст у Ютубі. Або можете просто знайти «Хітова дюжина» у Ютубі і слухати те, що ми там зробили окремо для вас плейліст. Коли прям всі пісні поспіль, 12 штук. Отже, давайте дружити і в Ютубі. Приходьте, додавайтеся, друзі, «Хіт.FM» в Інстаграмі, Фейсбуці чи Тіктоці. Ми завжди показуємо, яке у нас тут життя за кулісами, показуємо, як до нас артисти приходять і співають наживо, зокрема. Ну, а ще тримаємо в курсі вас там важливих справ. Коли вони є дуже важливі, ми все розповідаємо. Так, ну все, здається, все. Почуємось за тиждень у «Хітовій дюжині» на «Хіт.FM». За цей тиждень обов'язково кожен день робіть донейт хоча б трішечки на зброю. Дивіться, получається, іноземці не дуже хочуть нам давати зброю або донатити. Ну, доводиться донатити не зброю тільки нам. Нас немає ніяких релігійних переконань. Треба на зброю для Сил оборони України. Все, тепер точно па-па. Почуємось за тиждень.
1: Хітова дюжина. Хітова дюжина. З Анною Лісовською. На Хіт FM.
2: Хіт FM.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Fashion is my profession.
2: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
3: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
1: Я зараз козирну.
2: Давай.
1: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
2: Ну, пока. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
4: Ну, звісно.
2: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
1: Ага.
2: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
1: Йой!
2: Того дня в школу в 7 клас замість Марічки прийшла панда.
1: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таке гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
3: Yeah, Аліна,
1: і ось
3: розкажи.
1: Це такі ниточки, і в, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
3: Аліна, пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
5: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.
8: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068-896-01-77.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хіт FM.
0: Реклама.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
5: Хезбургер!
10: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
11: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богу.
10: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Хочете більше улюбленої музики? Залишайтеся з нами на Хіт FM. Продовжуємо програму
0: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: У понеділок, 13 липня, синоптики прогнозують майже по всій території України погоду переважно хмарну, часом із прояснями. Дощитиме майже всюди, крім сходу. Тут має бути сонячно. Термометри покажуть близько 21-23 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах 25-27 із плюсом, на сході до плюс 25-28, у південних областях 23-25 тепла і у Криму плюс 28. У Києві та області погода буде хмарною з прояснями, дощитиме протягом дня, термометри мають показати до плюс 23.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM.
3: Реклама.
4: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
5: О, тихо-тихо, починається.
4: Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око. Їсти. Міні хот-доги.
6: О, це іде.
5: Міні сосиска.
6: Міні тісти.
5: Зручно в дорозі.
6: Міні хот-доги.
4: Їсти.
5: На око.
6: О, це ідея. Міні хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
0: Хіт FM.
2: Хіт FM. Хіт FM.
0: Реклама.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
9: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
11: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє. Літо звучить так.

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер 1.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
2: Так.
1: Поїхали.

0: ужас, такий хлопчик був хороший.
1: Взяв би штани, порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
3: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хіт FM. Реклама.
5: Який кондиціонер поставили в офіс?
6: Cooper and Hunter.
5: Чому його?
6: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
7: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
3: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: Реклама.
1: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
6: Привіт, я Аня Лісовська. Отже, як виглядає трійка лідерів цього тижня? Третє місце. BTS Swim. Друге місце. Teddy Swims, Mr. Know It All. Перше місце. Нікіта Кісельов, Вівтар.
7: Я поклав своє кохання на вівтар, і його благословив небесний цар.
6: Хто стане номером один цього тижня? Дізнаємось у п'ятницю о 17:00. А повний випуск завжди є на сайті hitfm.ua.
5: Хітова дюжина з Анною Лісовською на Хіт FM.

0: Хіт-ФМ.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Реклама.
0: Хіт-ФМ.
1: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
1: Fashion is my profession.
2: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
3: Ну, був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
1: Я зараз козирну.
2: Давай.
1: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
2: Ну, показ. Слухайте, а ну макіяж, він же теж відноситься до моди?
1: Ну, звісно.
2: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей, а тоді було модно низ очей підмальовувати.
1: Йой!
2: Того дня в школу, в 7 клас, замість Марічки прийшла панда.
1: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене, вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку, таке гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і ось...
3: Yeah,
1: і ось це такі ниточки, і в, ну, типу, наверху отака пушиста, ну, гніздо кругле таке.
3: Аліна, пушистій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дьоб-дьоб-дьоб, це пташки клюють тобі лоб.
0: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
0: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух.
4: Хіт FM.
0: Реклама. Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
4: Хіт FM.
0: Реклама. За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
4: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: FM. Хочете більше музики? Нема питань. Продовжуємо програму
1: «30 хвилин хітів» без перерви на рекламу. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкращі рішення від Philips.
2: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обідниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтоньші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама причому перед затворенням ознаків без інструкції та консультуйтесь лікарем.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
8: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
7: Серйозно?
8: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
7: Деталі на amikenergy.com.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02-02 від 12.06.2017.
11: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
12: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
13: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
12: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
13: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
14: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
16: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозива ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
17: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Хіт FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
21: Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
22: Слухайте, є пісня «Спогад» від тих, хто шукав пригод на вулиці для підростаючого покоління.
21: Так.
22: Поїхали.

0: ужас. Такий хлопчик О, був хороший.
1: Взяв і штани порвав.
2: У мене сусід два дні сохнув, бо він впав в болото і додому не йшов.
3: Слухайте завтра з 8 до 11.
4: Рома Мельник, Марина Войцеховська.

0: Увага! Морозиво-Хрещатик – відбірний пломбірний – представляє проєкт «Пломбірне радіо».
1: Опа-па! Здається, я знову спіймав цю хвилю! Ви теж це чуєте? Це найщасливіша станція країни, де лише гарні новини і ідеальне літо! Хочете, щоб ваш день звучав так само смачно? Переходьте за кнопкою «Пломбірне радіо» на сайт HIT.FM.UA. Реєструйтеся та вигравайте цілий ящик смачного морозива на вибір. Розіграш щоп'ятниці. Даруємо пломбірний настрій. Акція триває з 1 по 31 липня.
0: «Пломбірне радіо» з морозовим Хрещатик. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
2: Реклама.
0: Смачно?
3: Дуже!
0: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Реклама.
5: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: FM.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

Хіт FM. Найкращі моменти літа на Хіт FM. Це запланувати підйом на Говерлу, але дійти до підніжжя і махнути рукою, бо ну та і так буде. Хіт.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Say goodbye in the pouring rain and I break down as you walk away. Ви слухаєте Хіт FM.

0: Реклама.
1: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки ввів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла

0: Ясна Галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.

0: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Цього тижня ранок на Хіт FM починався так.
2: Fashion is my profession.
3: Через це ми сьогодні просто в джинсах і футболках, правильно?
4: Ну, так. Був період, коли ти себе вважала, ну я дуже, я ікона стилю.
2: Я зараз козирну.
3: Давай.
2: Моделінгом я займалася. Відкривала кутюр у Парижі.
3: Ну, поки. Слухайте, а макіяж, він же теж відноситься до моди?
5: Ну, звісно.
3: Коротше, я почала фарбуватися в 20 років. Але десь років в 13 стався один інцидент. Моя старша сестра забула вдома олівець для очей.
2: Ага.
3: А тоді було модно низ очей підмальовувати.
2: Йой!
3: А того дня в школу, в 7 клас, замість Марічки прийшла панда.
2: А я згадую, в мене мама така, вона модниця, звісно, в мене. Вона мене вдягала. Вона мені на ринку купила шапку таке гніздо. Шапка-гніздо, через яку в мене булінг у школі почався. Коротше кажучи, така чорна шапка і
4: ось такі
2: ниточки. І, ну, типу, наверху отака пушиста... Ну, гніздо кругле таке.
4: Аліна по шестій шапці прийшла, гніздо на своїй голові принесла. Кар-кар-кар, дзьоб-дзьоб-дзьоб, це пташки клюють тобі лоб.
1: Слухайте завтра з 8 до 11.
6: Рома Мельник, Марина Войцеховська, Аліна Кош.
1: В ранковому шоу «Хеппі ранок». «Хеппі ранок» на Хіт FM. Тримаємо настрій, тримаємо дух. Хітова дюжина. Хітова дюжина. На Хіт FM.
7: Привіт, я Аня Лісовська. Цього тижня у хітовій дюжині на Хіт FM найстрімкіше набирає вашу підтримку хіт від Бібі Рекса та Faithless – New Religion. Голосуйте за цю пісню на сайті HitFM.ua у розділі «Хітова дюжина». А результати, як звикли, щоп'ятниці о 17-й у «Хітовій дюжині» на Хіт FM.
1: «Хітова дюжина» з Анною Лісовською на Хіт FM. Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш вступ цього року? Обирай університет Україна. Коледж після 9 або 11 класу. Бакалаврат і магістратура. Є бюджети, гранти. Понад 200 програм і міжнародні стажування. Подай заяву та постав університет Україна пріоритетом номер один.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама.
3: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будинок

0: І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Хіт. Ви слухайте Хіт FM.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

0: за дна.
1: Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
2: Don't bury me, don't lay me down.
1: Ви слухаєте
3: Хіт.
1: Хіт FM.
4: And in the naked light I saw 10,000 people maybe.
1: Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: These beautiful things that I've got. Hit
1: FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це відправити дітей до бабусі і забрати аж в серпні. Hit

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Flashbacks of our memories, the past is my enemy. And I'm drowning inside melody. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

FM. Найкращі моменти літа на Hit FM. Це гуляти у найспокійніший вечір аж до 23:30, бо ж пам'ятаємо про комендантську. Hit FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

Найкращі моменти літа на Hit FM. Це викласти сторіс із заходом сонця.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.
1: Хіт FM.

Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. Хіт. Хіт FM. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто зможе затягнути нас?

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: танцюй зі мною. Повільно.
1: Хіт FM. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.